0: A periferia está chea de vida.
1: Mocidade preparada e dialogante.
2: Diversidade e convivencia.
3: A creatividade é o que nos une.
4: Todo empeza na casa.
5: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
6: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
7: Ya está aquí el verano, y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
8: saco de patata nueva 10 kilos 3,95, sandía rallada 0,49, plátano de Canarias 0,99 el kilo.
7: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
9: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
10: Fernando Alonso wins.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Seguimos en este Hoy por Hoy de viernes con el que cerramos semana. Ya está la una. Vamos a ir con un proyecto bien interesante que se está desarrollando en Galicia y que en materia de salud va a ser muy importante, que lo está siendo ya, pero lo va a ser todavía más. Hablamos del proyecto Xenoma, que promueve para detectar varias variantes de riesgo en enfermedades hereditarias graves y que trata de detectar enfermedades antes de que se manifiesten con toda su potencia. De momento ha permitido detectar más de 40 positivos en 2.500 muestras analizadas. María Brión es una de las investigadoras de la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica. ¿Qué tal, María? Muy boa tarde.
13: Moi boa tarde, que tal?
12: No primeiro ano deste proxecto reclutáronse 4.261 participantes. Que tal está sendo a acollida entre a xente para participar neste proxecto?
13: Pois a verdade que teño que decir que moi boa. Estamos moi contentos coa resposta tanto da poboación como do persoal sanitario que está participando nas distintas áreas ca recollida dos participantes, a actuación da mostra, da información e demais. A resposta de toda a poboación está sendo moi, moi boa. Eso que é un proxecto que, bueno, pues, é difícil de organizar porque necesitamos facer a recollida de forma equitativa en todas as áreas sanitarias e, de feito, pues eso, que non se comprometa a porcentaxe de sexos ou porcentaxe de edades e demás, e temos que facer un reparto equitativo entre as distintas áreas sanitarias, tanto rural, urbana como semiurbana, pero a resposta estamos contentísimos, vamos, a verdade que a poboación moi ben e o personal sanitario tamén moi ben.
12: De momento analizadas máis de 2.500 mostras cunha taxa de positividade do 1,7%, isto é moito e pouco, é unha cousa que entra dentro do normal.
13: Pois mira, vendo as estadísticas que temos con outro o que dixemos a máis veces, no estudio de referencia con isto, que foi o pioneiro que realizou un estudio xenómico así a poboacional a gran escala, foi o Biobanco do Reino Unido, e a verdade é que estamos tendo unhas tasas pois un pouquiño por encima con respecto á población do Reino Unido que analizaron eles, vale? Podemos esta prola, bueno, temos por el momento números mostrais moi reducidos, vale? Entonces, eu tamén creo que isto é un pouco, ainda que a selección é aleatoria, como sempre se cubren os cupos de participación, penso que a xente que ten pois antecedentes familiares, historia de enfermedade dentro da casa, pois sempre pensamos nos, desde dentro, sempre máis propensa a participar neste tipo de estudios que alguén que non lle preocupa a saúde e que, bueno, pois o deixa para máis adiante e cando decide participar, pois xa está o cupo coberto e non pode entrar. Entonces penso que nestas primeiras fases do proxecto vamos a ter tasas de positivos máis altas do esperado cando teñamos toda a población xeral. Por este efecto de que, bueno, pois realmente se tites unha preocupación dentro da tua familia, tes antecedentes cercanos de risco destas enfermedades, pois tendes a ser máis proactivo a participar nestes estudios.
12: Porque como é a participación? Chamades vos, a xente dice quere ou non quere, ofrécese a xente...
13: E polo momento a participación é aleatoria, faz unha selección por pues, ao azar dende o propio Sergas a través de tarxeta sanitaria, se lles invita a participar. Eles unha vez sabes que o proxecto ten como dúas ramas, ¿no?
12: Sí.
13: Unha que son 11.000 participantes con mostra de sangre que ademais dona mostra ao biobanco, entonces esas persoas teñen que ir a facer a extracción de sangre ao seu hospital.

0: sempre que se cumpla o reparto equitativo por edades, sexos e localización xeográfica, a nosa idea é permitir que nas seguintes fases do proxecto podan entrar de forma voluntaria.
1: Falamos de momento da detección de enfermidades hereditarias graves, e o caso do cancro de mama, do ovario hereditario, do síndrome de Lynch, entre outras. Bueno, o cancro de mama é só coñecido, as outras, como de graves son, a que poboación afectan, sobre todo, bueno, para entender un pouco cal é o perfil da xente que está dando eses positivos.
0: Sí, pois mira, bueno, o cancro de mama e o ovario hereditario, pois a propia palabra de que non pensemos que o de sempre, os porcentaxes de cancro de mama e ovario son máis elevados, aquí estamos detectando un porcentaxe de cancro de mama e ovario hereditario, que son aqueles que teñen un risco aumentado por ter variación xenética en tres xenes que son os que estudiamos neste cribado, asociados con este tipo de trastorno. Uh-huh. Outros tres xenes son para síndrome de Lynch, e a síndrome de Lynch, que é a máis desconocida, pois é tamén un trastorno hereditario que o que xenera é un aumento de probabilidade, ou sea, as persoas que teñen variantes xenéticas nos tres xenes que estudiamos, tamén asociados con esta patoloxía, teñen un risco aumentado, comparado á poboación xeral, de desenvolver cancro colorrectal, cancro de endometrio, as mulleres, cancro de ovario, cancro de estómago, risco máis elevado é de cáncer colorrectal, de cancro colorrectal e de endometrio, pero tamén hai riscos de cancro de ovario e de estómago e outros xa con riscos menores. Entón, bueno, pues como a poboación que estudiamos é poboación entre 35 e 70 anos, pois eso, unha vez detectes que unha persoa é positiva para síndrome de Lynch, dentro do propio proxecto, é derivado as consultas de seguimento deste tipo de patoloxías. Uh-huh. Ou ben as consultas de digestivo, as consultas de endometrio, dependendo de os xenes que estén asociados, hai máis ou menos risco de cada un destes cancros.
1: Que pode ser...
0: E a hipercolesterolemia familiar... Ai, perdona.
1: No, dígame.
0: E a hipercolesterolemia familiar, pues bueno, é un tipo de hipercolesterolemia que ven por un componente xenético. En este caso sí que simplemente ter unha mutación, unha variante xenética causal de hipercolesterolemia familiar xa é diagnóstico, non como nos outros casos. Sí. Nas outras dos patologías o que nos está indicando é un risco aumentado de desenvolver a enfermedade. Esa enfermedade pode ser tratada.
1: Que pode supoñer para un paciente de cara a tratalo ou detectalo, eso, esa detección temperá nunha fase temperada da enfermidade en comparación con que apareza pois cando xa temos síntomas ou complicacións ou se detecta en toda a súa plenitude ou calquera destas enfermidades.
0: Pues, é o que decimos, a maior parte das patoloxías, moitas delas, se as detectas de forma precoz, o manexo da propia enfermedad, o tratamento, o manexo que tens que facer de ela, sempre vai a ser moito menos agresivo para o propio paciente, é máis fácil de frenar a evolución da enfermedade. Hai casos nos que, pues, por exemplo, o que te decía, no caso de hipercolesterolemia, pues, é sincero, porque a detección de unha hipercolesterolemia, o que está indicado é un tratamento para reducir esa elevación do posible colesterol e que esa elevación do colesterol xenere pues, outros trastornos máis graves asociados, pero isto pode ser tratado. No caso das outras patologías, pois dependendo non só do risco asociado ás variantes xenéticas, o que se fai con cada un destes casos é como se derivan esas consultas de asesoramento xenético, ven de mama e ovario, ven de digestivo, ven de ginecología, para valorar o risco real de cada unha destas enfermedades e valorar se no momento actual xa teñen un diagnóstico de algún destes trastornos, vale? Fanse as probas pertinentes, no caso de que no momento actual non teñan un diagnóstico, evalúase o risco e faise un plan de seguimento ou unha recomendación determinada dependendo da persoa, vale? Se estamos falando dunha persoa xoven, pois que, por exemplo, é positivo con cancro de mama e ovario hereditario, que ten risco de cáncer, de cancro de mama ou de cancro de ovario, pois dependendo da edade, as recomendacións e do risco asociado pois poden ser moi diferentes, desde o máis agresivo, pois imaginemos que sea unha persona de edade avanzada que xa tuvo a descendencia que quería ter e ten un risco moi aumentado de desenvolver o cancro, pois, bueno, pois pode haber hasta acciones moi agresivas, pero que frenan a enfermedade claramente, en caso de que se desenvolva, ou non, ou simplemente facer un seguimento, pois porque é unha persoa xoven que ainda quere ter fillos, que non quere, que prefire estar a seguimento, porque o seu risco xenético é determinado, pero bueno, non ten antecedentes familiares, ten uns hábitos de vida óptimos para frenar o desenvolvemento da posible enfermedade, pois bueno, se lle pode facer un seguimento cada X tempo, o seu especialista determinar cando ten que facerlle probas, para que no caso de que haya un mínimo indicio de que se este desenvolvendo algunha destas patoloxías, poda

0: tratar de frenala desde o principio.
1: No primeiro ano foron 4.261 participantes, no segundo feito este ano son xa máis de 5.000 para esa mostra de sangue. O obxectivo é ir pouco a pouco extendendo, ou neste caso hai un marxe no que digas, non ten moito máis sentido, por exemplo, que se eu facer 100.000 mostras. O obxectivo é ir medrando pouco a pouco.
0: Hasta ahora fuimos así, por fases, porque o primeiro que tiñamos que ter era o resultado do proxecto piloto para saber realmente como funcionaba o sistema que temos organizado de recollida de mostras, de participación, de colaboración cos centros de saúde, e un pouco adaptar o desenvolvemento do proxecto. De feito, é o que estou comentando, que así como a participación como nos propios hospitais con mostra de sangre para donación a mostra biobanco está funcionando perfectamente, os resultados de mostra de saliva non foron tan satisfactorios. Hai un porcentaxe de mostras que temos que repetir. En algúns casos, volver a solicitar mostra participante, como un conveniente que eso supón. En outros casos, incluso, non nos sirve a mostra de saliva e temos que invitarles a participar con mostra de sangre, co cual estamos valorando facer estes cambios. Por eso estamos indo ao principio máis os poucos, por así decirlo, claro, para ter claramente esa estrategia. Unha vez teñamos a autorización do Comité de Ética, que polo momento ainda está en trámites para a totalidade do proxecto, é dicir, para os 400.000, a idea é ir escalando de forma máis masiva, pero para iso temos que ir dotando, en todas as áreas sanitarias dunha estrutura que nos permita facer esa recollida de mostras.
1: Para os pacientes que están participando, é bo, evidentemente, participar no proxecto, e se ainda dan positivo, mellor para cuidar a súa saúde. Pero, en liñas xerais, como se pode levar estes resultados a gran escala? Non sei se isto permitía sacar conclusións de algún xeito. Como se permite eso, digamos, masificarlo, por dicir algún xeito? Esas 2.000 mostras, o que se aprendeu con esta pequena mostra, leválo á sociedade en xeral.
0: Eu creo que de moito interese só simplemente con estas propias patologías que estamos estudando agora, vale? Estamos vendo que hai un porcentaxe de persoas que cos cribados que estamos facendo actualmente, que, no cancro de mama e ovario, por exemplo, facemos unha mamografía a todas as mulleres por encima de 50, pero que pasa con esas mulleres por debaixo de 50, que igual teñen un risco aumentado e non se están manexando, con estas, si o risco é xenético, genético en estos tres xenes que estudiamos, por suposto, vamos a poder detectalo e saber que porcentaxe, cos números mostreis que tenemos, todavía non podemos sacar conclusións claras. Pero sí que podemos, a poboación xeral, decir, por exemplo, igual o cribado de cancro de mama de forma xeral a todas as mulleres por encima de 50 anos fai menos sentido que realmente facer un estudio xenético que o coste, comparado con outras probas sanitarias, cando simplemente vas a buscar unha serie de variantes genéticas, non é demasiado elevado, igual compensa va calcular ese risco e optimizar, a estas mulleres que son máis xóvenes, pero teñen un risco aumentado, é mellor facerles unha mamografía cada X tempo para que no caso de que se desenvolva un cancro, somos capaces de detectalas, por exemplo. Ou o caso de hipercolesterolemia familiar, que, temos un infradiagnóstico clarísimo porque non se fan os estudios pertinentes, e porque moitas veces, a xente non se fai analíticas, non valoras que podas ter un colesterol elevado ou pensas que é pola dieta e resulta que xa tes un componente xenético de base. Moitos factores que hai patologías que hasta que non dan un susto a cara de alguna manera non as detectas e con esta desta forma podemos detectalas de forma precoz. E ademais decir que non só estas patologías, hai outras moitas que poden beneficiarse de estudios como estes. Agora comenzamos con estas, pero a longo prazo a idea que no propio sistema galego de saúde podamos implementar novos cribados de outras patologías.
1: María Brión, investigadora da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, moitas grazas por estar con nos e explicar aquí na Cadena Ser este proxecto tan interesante e que será tan importante en materia de prevención e detección temperada de enfermidades. Gracias e unha aperta.
0: Nada, moitas gracias a vos por ofrecernos esta ventana de difundio que facemos.
1: Pues así llegamos a la 1 de la tarde, hacemos pausa para el Boletín Nacional y a la vuelta, entre otros sitios, nos vamos hasta el Concello de Ordes, que está de fiestas, en esta ronda que estamos haciendo por la comarca en el Hoy por Hoy Santiago.

0: podrán bailar todavía mucho más estos días de fiestas en el concello de Ordes. José Luis Sanjurjo, Marrí de Sanjurjo, ¿qué tal, alcalde? Buenas tardes, buena tarde.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal están yendo las fiestas?
1: De momento muy bien, agardemos que siga acompañando o tempo, afluencia tamén de visitantes, vese que hai vida xa no pobo desde primeira hora da mañán, e desde logo, pois agora xa está agardando que se vai ser o primeiro día con sesión vermú, que tamén a Alameda se encha de xente, que poidan disfrutar desta terceira xornada.
0: Son os días máis especiais, non? Cada ano, os días máis especiais do verán, ali en Ordes.
1: Sí, a verdade que sí, o día grande mañán coa Santa María, pero tamén o San Roque, día do emigrante, por suposto toda a programación que tenga a nosa sección cultural de festexos, que está sendo un absoluto éxito, desde logo que con ese 6.000, 7.000 persoas que tiñamos o primeiro día coa Panorama, aquí preto do Centro de Saúde na Esplanada.
0: Moita xente estes días coa Panorama, como digo vostede, que ademais move moita xente xa de Seú, pero bueno, que tal está indo verán? Porque outro día tamén coa Eclipse, Ordes foi un dos sitios en nos que pudo verse na totalidade, entendo que tamén moita xente no concello.
1: Sí, a verdade é que xusto coincidiron ambas cousas, o inicio das festas coa xornada do Eclipse, a verdade é que un momento histórico para todos nós, e a organización que plantexamos desde o noso concello, na cidade deportiva da Vista Alegre, tanto na zona da grada do anexo de herba artificial, como tamén en todo o entorno da pista de atletismo, e moitísima afluencia de xente, e encantados de que Ordes foi un dos lugares elixidos tanto polos veciños, polos que se tiveron tamén a ben achegar a Ordes, e que puderon disfrutar dese evento que desde logo que é histórico, despois de máis de 100 anos que non se daba aquí no noso entorno, e pois por suposto que seguiu moi ben.
0: E que tal o conxunto do verán? Encanto a afluencia, bueno, o tempo que está acompañando, moita xente pasando por ali.
1: Sí, bueno, al final temos que agradecer especialmente aos nosos enclaves principais, o Camiño Inglés, moitísima xente que vai de tránsito a Santiago, e a Vía Verde, desde logo que está sendo tamén xa un referente, nese caso pola parte oeste, co recorrido de Cerceda, que actualmente xa pasa do límite de Oroso no Tambre hacia Santiago, e que no ano que ven confluindo co Xacobeo, pois que tamén ten que chegar a Santiago esa Vía Verde, que nos está traendo tamén moitísima xente ao noso territorio, a toda a comarca.
0: Alcalde, a contrapartida do bo tempo que estamos a ter son as consecuencias das que estamos a falar. Ese verán pendientes da seca, tamén no Concello de Ordes, tamén nesa situación de prealerta. Bueno, como levades por ali? Cal é a situación? Hai preocupación? Bueno, como levades?
1: Bueno, de momento tranquilidade. É certo que nos entrou a prealerta antonte, desde onte xa coordinados, e nos aquí temos dúas captacións, a etapa de Buscás no río Cabrón, que é a que suministra prácticamente todo o casco urbano de Ordes, aí, pois, eso, nos temos a nosa concesionaria con Espiña del Fin, total coordinación, cos depósitos que temos en Merelles, intentando, pois, chegar con ese caudal necesario a todos os domicilios e tamén aos servicios públicos, e despois temos unha segunda captación, que é na zona do Mesón do Vento, que é do Encoro de Vila Senín, e que ao mesmo tempo está conectado con Vila Gudín, que era parte tamén do funcionamento operativo da antiga central térmica. Ese encoro non só suministra a nosa etapa do Mesón do Vento, sino tamén a Sogama, e aí sí que temos que estar coordinados con Unión Fenosa Distribución. Xa mantivemos eses primeiros contactos o pasado mércores, seguiremos estando en contacto todos os luns, como así o coordinamos, para ir vendo o nivel do encoro de Vila Senín, e se fose necesario, pois que se poida poñer a funcionar a bombeo de Vila Golín a Vila Senín, e que con iso, pois, poidamos ter agua suficiente. Ao mesmo tempo, pois, eso, precisamente este ano, temos aprobado un proxecto recentemente que nos vai permitir conectar o depósito do Mesón de Vento co de Ordes. Polo tanto, pois, xa de cara ao futuro, vendo que isto xa é recurrente, pois teñamos unha coordinación e ao mesmo tempo unha suministración conectada de todo o término municipal dentro da rede de abastecemento de todos os domicilios aos que temos a obriga de chegar con ese servicio, tratando de garantir esa necesidade de algo que nos demandan os veciños.
0: Outro dos asuntos aos que estamos pendientes, os lumes. Bueno, que tal está o Concello en canto a limpeza de franxas, ese acordo coa Xunta a través de SEAGA, que tal resultou, como se fixo? Porque escoitamos noutros concellos que é un chisco máis lento do que debería ser.
1: Sí, vamos a ver, nós aquí non temos ninguna parroquia prioritaria donde se haga actúe directamente, pero sí temos ese plan de incendios, pois, vixente con esas franxas, un plan xeral de ordenación municipal en vigor desde abril do ano 2024, polo tanto, as franxas perfectamente delimitadas e adaptadas a esa nova normativa urbanística, un traballo, pois, inmenso, tanto do noso técnico de medio ambiente como da policía local, a hora de todos e cada un dos requerimentos que nos chegan, de facer chegar a eses propietarios que non cumplen da maneira máis áxil posible, e no caso de que non actúen, pois, xa directamente derivalo a SEAGA para que poderan actuar. Sí. É certo que o sistema burocrático, pois, ralentiza un pouquiño que nos gustaría, especialmente xa falo como propietario, que se actúe nesas faixas cando o propietario propiamente non o fai ou non cumpriu co prazo previsto do 31 de maio, que xa o que lle impón a lei de incendios, E o que agardamos e desechamos é que non se dé ninguna circunstancia pois perigosa en ninguna desas vivendas, e para iso se está a traballar no día a día. Aquí houve sí, uns pequenos incendios no remate de xuño, comezos de xullo, e agora levamos unha tempada tranquila, polo que estou vendo tanto no noso concello como tamén en toda a comarca, e agardemos que o remate de verán pois así se echa tamén.
0: E traballa conxunto con concellos veciños como de Frades, neste caso coa compra conxunta dunha microexcavadora, que bueno, é importante unir esforzos, sobre todo en concellos pequenos, pero para que todos estean desprotexidos.
1: Sí, a verdade é que sí, pues son dentro das liñas que salen do Fondo de Compensación Ambiental, xa vimos traballando de maneira coordinada durante varios anos adquirindo diferentes vehículos e tamén con contratación de persoal de maneira conxunta. Este ano pues, apostamos por esa mini excavadora que nos concedeu na liña de concorrencia a Xunta de Galicia. Estamos agora mismo ultimando a licitación para que nos la entreguen no prazo correspondente. Despois, pues, tanto a Brigada de Frades como a Brigada de Ordes facer o mellor uso posible da mesma. Todas esas actuacións que se poidan facer a nivel de mantemento de vías en ambos territorios que sea o máis axil posible con un equipo especializado.
0: Pechamos un curso interesante, alcalde, con importantes avances no Parque Empresarial de Merelle, que vai medrar casi un 80%, bueno, un crecemento moi, moi notable que será moi bon para o concello.
1: Sí, a verdade é que o ano pasado 4 de agosto de 2025, tiñamos aquí a visita da conselleira, sí. Foi todo moi rápido, temos xa o POS licitado e a punto de adxudicar, unha ampliación, como ben dixo, de prácticamente 80% da extensión actual do noso parque empresarial, un parque empresarial que nos últimos 3 anos otorgaron 10 licencias de naves novas, polo tanto estamos moi moi satisfeitos polo feito de que estén apostando por implementarse empresas en ordes, ao mesmo tempo crear postos de traballo que son moi necesarios. E agora, pois, o que nos corresponde a nós, temos dúas bolsas de solo empresarial dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal, unha pegada a entrada e saída da AP9, o que sería o polígono de Pardiñas, pero xa incluído dentro das áreas estratégicas empresariais da Xunta de Galicia, e esta da ampliación do noso parque empresarial de Merelle, e que agardemos pois, que se cumpla ese objetivo que todos desexamos, que no 2030 este plenamente operativo en funcionamento e xa recollendo novas iniciativas empresariais. Xa hai moitas empresas interesadas preguntando por ese POS, como vai ser a distribución das parcelas e os prazos, e o que temos é que tamén ir traballando aí de maneira coordinada coa consellería para que ese traballo técnico sexa o máis axil posible, e despois, pois, lógicamente, tamén conseguir a financiación para desarrollar o ámbito con toda a urbanización completa e poñer a disposición dos interesados as parcelas e que se poidan a construir e crear emprego.
0: Para Ordes e para ese parque, para o conxunto do municipio da Contorna, será importante a variante suroeste, traballando nas expropiacións. A idea, en principio, que estea lista a finais de 28-29, bueno, por que vai ser tan importante para o concello?
1: Bueno, básicamente porque a día de hoxe temos unha afluencia moi grande de tráfico pesado na nosa vila, toda esa que entra polo recreo, desde a zona de Carballo, de Trazo de Tordoia, pois agora non ten alternativa. O que buscamos é esa conexión directa bordeando o extremo suroeste da vila, tamén un acceso paralelo novo ao noso cemiterio, ao noso punto limpo, ao noso tanatorio, e despois á zona dos institutos, da piscina climatizada, esa conexión directa hacia a AP9. Ao final, é unha infraestructura pois tamén programada dentro do noso Plan Xeral de Ordenación Municipal, que tamén os avances por parte da Consellería foron inminentes, e que tamén desexamos que a parte da conexión na Nacional 550, nese punto quilométrico 37, dunha infraestructura que xa estaba contemplada no Orzamento Xeral do Estado de 2018, pois que non sexa un atranco, que a Consellería faga a súa función dentro da obra da variante da suroeste, pero tamén o Ministerio poña da súa parte, pague e execute ese enlace na Nacional 550 que poida permitir que no ano 2029, como moi tarde, que agardemos que se cumpran os prazos, esa variante suroeste este en funcionamento, e ao mesmo tempo pois nos traballaremos para humanizar ese barrio do recreo tan castigado durante tantísimos anos, coordinados coa Diputación, que é unha estrada da súa titularidade, executadas esas obras, nos estamos dispostos a recibir despois a propiedade deses 2 kilómetros que a día de hoxe arrancan no centro da vila ata o entorno do Empalme, donde vai a conectar a futuro a variante suroeste.
0: Son dous grandes asuntos, esa medre do parque empresarial, esa variante suroeste, os últimos avances importantes para o concello. Bueno, pero con que máis quedamos este último curso político?
1: Bueno, pois a verdade é que son moitísimas as demandas e as necesidades que temos que atender dos veciños no día a día, pero hai proxectos importantes en infraestructuras municipais. Temos que conseguir sacar adiante ese convenio coa Diputación da Coruña para ampliar a residencia de maiores actual, das 49 prazas ás 110 que están previstas nese proxecto, uns terreos que conseguimos adquirir xa no ano 2023. Ao mesmo tempo, pois, queremos facer unha mellora importante do pabellón Castelao 1, estamos aí pendentes dunha solución, dunha axuda por parte da Xunta de Galicia. No remanente deste ano que acabamos de incorporar agora no pasado pleno de xullo, pois tamén a reforma e a mellora integral en canto a mellora enerxética do pabellón Campo Mayor, sin esquecer pues tamén do que estábamos falando ao inicio, a día de hoxe a preocupación da xente no servizo de abastecemento. A noso objetivo é conseguir ampliar esas redes na parroquia de Pereira, na parroquia de Buscás, na parroquia de Asdemil, e concretar e xa acabar de cumplir o que estamos executando agora mesmo na parroquia de Parada, o sea, intentar chegar prácticamente ao 80% da poboación do noso territorio con servizo de abastecemento municipal, con agua potable de calidade en cantidade suficiente.
0: Pues tenemos tempo para analizar en que medidas se pode avanzar nestas cuestións no último ano de legislatura. José Luis Martínez Sanjurjo, alcalde de Ordes, grazas por estar con nos e a seguir disfrutando das festas.
1: Moitas gracias, animar a todo o mundo a vir a Ordes, que estou seguro que van a pasar moi ben en todos estes días que nos quedan aínda por vivir, co colofón o vindeiro domingo co Día do Emigrante.
2: La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación, taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutz Farr y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago, 981-58-77-22. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
3: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
4: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
5: Pasa un verán saudable y refrescante con mellor froita. Melón, sandía, melocotón, peladillo, paraguayo. En Frutas Gelina encontrarás a máis alta calidade, dereita do productor e lista para servir na túa mesa. Frutas Gelina, en Padrón Milladoiro e Bertamiráns.
0: Seguimos en Estoy por Hoy de viernes y hablamos ahora de un plan distinto para este fin de semana, a Festa do Motor, que organiza a Deputación da Coruña, a Festa do Motor das Pontes. El sábado va a tener actividades todo el día, aunque el plato fuerte es el domingo con este rally show, cita, como decimos, organizada por la Diputación da Coruña. Y no se me ocurre, la verdad, mejor protagonista para hablar de este evento tan chulo que el piloto y el campeón Luis Moya. ¿Qué tal? Muy buenas, muy boas.
6: Boa tarde, muy bien, muy bien. Mira, ontem estive todavía por el circuito, anduve mirando por ahí las cosas y también deciros que anteonte también fui a Vimianzo, porque veñen estos campeones do mundo do rallys aquí, se vai alquilar un coche, a Diputación alquila un coche, que se lo alquila a Amador Vidal, a R. Vidal, que ten o coche en Vimianzo, fun ali a probar o coche con él, a sentarme para ver que estaba todo ben, ¿no? Así que ten moi boa pinta o que estamos preparando, que se está preparando aquí en As Pontes.
0: Está todo en orden, entón, non?
6: Sí, todo en orden, todo en orden. Onte cando estuve aquí, que estuve con 12, e ainda viño tamén o presidente da Diputación, Valentín Formoso, tamén deu unha volta por aquí, porque quería ver un pouco o circuito, a idea, como é, onde van a estar a zona onde vamos a ter o noso coche, o coche que van a ter os pilotos aquí. Porque claro, veñen Stig Blomqvist, Miki Viasión e Peter Solberg.
0: E ti, casi nada, ¿eh? Oye, vai elenco de campeón, sei que o cartel é mellorable.
6: Sí. Miki Viasión dúas veces campeón do mundo e Peter Solberg unha vez campeón do mundo, campeón tamén de rallycross. No, son moi amigos, que cando xa fai un tempo, fai o ano pasado, chamaronme da Diputación, 12, bueno, el 12, que lle chaman 12 de apellido, chaman de como apellido, 12, e fui a unha reunión con ele, con Valentín Formoso, e me dixo: Luis, que fixemos algo en As Pontes que quedou moi ben, pero nos gustaría hacer algo un pouquinho máis, si podemos tener alguien que conozca, se tal, e dixen: bueno, pois pues, hoxe, si queréis, eu faro cos campeones que me escoitan todos, teño o teléfono de todos, e falei con eles, e non foi complicado convencerles, dixen: oye, venís a Coruña, os van a tratar moi ben, e sobre todo, que o que non se imaginan, como van a comer na Coruña. E que eso sí que non se imaginan.
0: É que da comida vai deixar enamorados, vai quedar aquí Peter Solberg, non vai querer volver para
6: a
0: Suecia.
6: Sí, no, o primeiro día eu cheguen a Santiago o venres pola tarde, e cando cheguen a Santiago recollo, vamos ao Hotel Finisterre, que é onde van a estar hospedados. De feito, eu tamén, eu teño unha casa aquí en Bergondo, pero eu vou hospedarme con eles para estar sempre con eles. Según cheguen ali, unha horiña de descanso, os vou levar ao cabo a tomar os huevos fritos con patatas fritas e lubrigante.
0: Pois pues, a verdade que o plan é ben apetecible.
6: A benvida para Coruña. Uns pimentiños de padrón, un pouco de pulpo, que sepan o que temos na terra.
0: Pois pues, é lo que sí, a verdade que na provincia de Coruña se pode comer de luxo. Dicíamos, cartelón, hai que dicir a xente, aparte de velos na pista, ver aos campeóns na pista, poderán vervos, falar con vos na fanzón, que supoño que tamén é interesante, non todo o mundo ten a oportunidade de falar con vos e facerse fotos con vos todos os días.
6: Seguro, porque además aquí, bueno, normalmente esto será o domingo, ¿no? Obviamente o sábado eles van a ir aí as Pontes para reconocer o circuito, como é lógico e normal, ¿no? Que lles gusta ver o que van a facer, ver o coche, probar un pouquiño tal e cual, ¿no? Pero depois a idea é montar aquí o domingo, se va a montar unha mesa, xa está preparado todo o 12 aquí, o da Diputación ten todo preparado para unha mesa para que fallen unha firma de autógrafos, Estarán aí 45 minutos, unha hora firmando autógrafos, e depois se cadra algunha foto, aí que ter cuidado, porque como hoxe todo o mundo, cando firmas un autógrafo, dicen, é un selfie, pero entón demorase todo moito.
0: Sí, claro, entonces, hai que ter paciencia, sí.
6: Habrá que limitar un poquinho, pero eles a teñen. Ademais, veñen aquí, cando veñen a nosa terra, sebras, van volver encantados.
0: Estiveche recoñecendo o circuito, dís, bueno, que o que se van a topar os pilotos, ou que imos ver os afeccionados?
6: Un circuito de karting magnífico que ten as Pontes, pero este é un circuito que xa ten moito prestigio, ten moitos anos, ao lado do Lago das Pontes. Hai unha grada aí no circuito que para 2.000 personas xa preparada. Despois están preparando moitos parkings, porque hai que prever moito parking, porque é previsto o ano pasado que non había pilotos internacionales, xa houve moita xente, e hai que preverlo todo. E a verdade, estuve sorprendido onte cando fun a ver o circuito, ven que están organizando, ven que están preparando todo, porque isto é bastante complexo, e preparar unha cousa destas non se fai en un día ou dous, hai que preparar moito, montar, carpas, non sei que, non sei canto, pero están facendo un traballo extraordinario. O circuito é un circuito que dá moito xogo, non? Porque además eles van ir con un coche, chamanse un N5, é un coche que ten uns 300 cabalos, wow. Un coche de rallies, bueno, pero ademais que van ir con rodas de terra, porque aunque isto é asfalto, van con rodas de terra. Por qué? Porque con rodas de terra o coche derrapa máis. E o que se trata de que fagan espectáculo, porque estes campeóns do mundo non van competir contra os pilotos locales. Claro. Estos o único que van facer é unha exhibición, por exemplo. Salen tres pilotos locales a rodar un pouquiño, paran, en ese parón, hasta que veñan os outros tres, sale Stig Blomqvist, por exemplo. Dá unha volta, unha exhibición, un pouco de freno de mano, tal, tal. E depois salen outros tres, depois sale Solver, depois sale Visión, e vai a facerse así.
0: E como os coñeces, van picarse entre eles, a ver quen quema máis rueda ou qué? Son picaos?
6: No, bueno, picar, cando se suban ao coche, a todos lles gusta moito competir, porque hai que pensar que Steve Blomqvist ten 80 anos, pero eu fai 4 anos, fixen un rally con ele en Alemania, unha exhibición, e quedeime impresionado de como conduce. Cos anos que ten un control do coche que, como digo, eu muevo volante para aparcar nada máis. Ten unha sensación, control dos pesos do coche, cunha facilidade extraordinaria, pesar a edade que ten.
0: Un plan ben chulo para facer en familia, Luis. Temos canteira tamén aquí en Galicia de xente que lle interesa o mundo do rally, que queira adicarse, probarlo, que lle guste seguilo.
6: Moitísima canteira. Aquí é unha afición extraordinaria. Extraordinaria. Ademais, digo que, fíjate, que no sur de España ser aficionado a rallies, bueno, pois, oye, cando vas a ver un rally, normalmente non chove tanto, ¿no? O chove moi pouco. Aquí chove moito, fai frío a veces, ¿no?
0: Sí.
6: E aquí hai moitos voluntarios que eu sempre que vou unha carreira destas, sempre lles dou as gracias aos voluntarios, porque se non fose por os voluntarios, non se podían facer estas carreiras. E aquí hai moitísimo voluntario que salen ás 3 da mañá ou 4 da mañá a casa porque te dicen, tens que ir ao control horario do monte en tal sitio, nas neves. E ali se meten, e teñen sotes e lles dan un bocata e un refresco todo o día. E van felices a facelo, non? Por tanto, aquí hai moitísima afición, e afortunadamente, gracias a eso e gracias aos voluntarios, pois hai os rallies que hai aquí, as inscripciones que hai, e non, Galicia sempre foi terra do motor.
0: Unha serie de afeccionados, hai que dicir, poderán participar correndo o Renault Clio RSR Rally 2 con instrutor profesional, que entendo que, claro, para esa xente que lle gusta o rally, poder meterse nese coche, facer o circuito, botar eso, unhas voltas, pois é un luxazo tamén.
6: Sí, é un cursiño pequeñiño que van facer aquí a mitad. Isto explicoume onte de 12. Bueno, para mí era unha novedade que non o sabía, pero van facer unha cousa de seguridade tamén. Me gusta porque, además, tamén aquí no circuito, que xa isto é permanente tamén, aparte de co circuito permanente, ao lado do circuito tamén hai un circuito pequeñiño, sí, para enseñar seguridade vial aos máis pequenos.
0: Ah,
6: eso me parece unha idea extraordinaria, porque eu que dou charlas ou conferencias de seguridade vial para Volkswagen, a marca de que sou embajador, pois para mí é importantísimo formar a xente en seguridade vial, ¿no? E aquí hai un pequeno circuitito moi pequeñiño que se usa para que os rapaces, os máis pequeniños, pois podan empezar a entender o que é a seguridade vial.
0: E para os adultos, eso, que van ir ese cursillo tamén con eses instructores, bueno, manexar este Renault tamén será un bicho que non terá nada que ver cos coches que conduzamos habitualmente no día a día.
6: No, eso non teño moito que ver, non? Para empezar, non teño moqueta dentro, non teño nada, son coches que, afortunadamente, hoxe además teñen moitas barras antivuelco, pero non son como na nosa época. Na nosa época había protección, había seguridade, pero hoxe hai moita máis. Os coches son tremendamente seguros, teñen barras, pero claro, non teñen nada que ver con un coche de calle. Hacen ruido, o sea, son totalmente diferentes, non teñen nada que ver. Por fora parécense, pero nada máis que eso.
0: Haberá tamén zona gastronómica, como estamos a comentar, importante tamén para que a xente coma. O domingo pecharemos un concerto de 6 a 7. Bueno, o plan é redondiño, non? Música, comida, coches, un planazo, ademais vai facer bo tempo.
6: É unha festa, vai ser unha festa do motor extraordinaria, e eu espero, porque espero que, xa que o ano pasado saliu ben, este ano con os seus pilotos, pois espero que, tamén dicía na Diputación, que isto lle gustaría crear unha tradición e seguilo facendo todos os anos. E dicen, bueno, pues comigo eu colaborarei sin problema con vosotros, pues para intentar que isto se continue a facer.
0: Seguro que triunfa, máis con un embaixador como a ti, tan interesante, seguro que xente que xogar, participar e ir a disfrutar. Esperemos tamén que Peter Solver e compañía disfruten deses os fritos e todo o que lles deas. Luis Moya, campeón do mundo, moitísimas gracias por estar con nos.
6: Gracias a vos, buenas tardes, chao, chao.
0: Pues quedas apuntado, mientras suena la música de SES, ese plan apuntado que tenemos esta fin de semana, ese rally show o domingo, dentro de este ciclo, de este Festival Motor de las Pontes, que organiza a Deputación de Coruña. Pausa y seguimos.

0: Guardes, o que dicimos, os que temos que entrar a traballar, non sei, as 5 da mañá. Cibran, que tal? Moi boas.
1: Moi boas. Ou os que salimos de traballar as 5 da mañá.
0: Cibran García, Saibran, coñecido artísticamente o novo proxecto musical dun rapeiro compostelán, que xa coñecemos ben por formar parte do dúo Boyanca Costoban, e que agora ven de lanzarse nesta aventura individual, o primeiro de todo, benvido ao Estudio Radio Galicia. Gracias por estar. E bueno, como levas? Porque, claro, cando un artista está sentado, non, en Boyanca, que xa che coñecíamos todos, dar este salto, sen rede non, pero bueno, un salto valiente, é un movimento que supoño que custa dar, pero que ao final é agradecido, non?
1: Sí, a ver, ao final tamén levaba un tempo xa experimentando con outra xente, facendo música, porque son unha persona bastante inquieta, así, en xeral, no, cóstame traballo estar parado, artísticamente falando, polo menos, e é o que isti, sí que é certo que, pois, dá un pouco de vértigo, a veces, porque como, bueno, pois, volver un pouco á base e tal, pero bueno, pero tamén é outro tipo de ilusión diferente, ¿no?
0: Sair da zona de confort sempre está ben, ¿verdad? Eso que din que hai que facelo de vez en cuando, sair da zona de confort, pues é o que fixeches de repente.
1: Claro, totalmente, sí, probar outras cousas diferentes, outros sonidos diferentes, con outra xente distinta e bueno, e moi contento, ¿verdad?
0: Dis que eres unha persona inquieta, tamén eres unha persona creativa que está aí dándolle o coco todo o tempo, e bueno, isto é un desafío tamén importante porque era recoñecible, pero cambia tamén un poquinho o estilo do que faz, non?
1: Sí, claro, totalmente. O sea, isto intentei que fora algo como máis personal. Ao final, Boyanca Costoba, pois, depende de dúas personas, é un grupo 50%. Entón, pois, todo o que facemos ten que ser coherente coas dúas personas que formamos parte do grupo. Isto, como ao final son eu, comigo mismo, realmente, pois, me puxen outras metas diferentes, outros objetivos a alcanzar, non?
0: Que metas? Que objetivos? Que querías conseguir? O que queres ou por onde queres ir tirando?
1: Claro, a ver, últimamente con Boyanca sí que estuvimos experimentando con cousas máis electrónicas e índonos a BPMs máis acelerados e tal, e eu ao final o que me considerei e o que me considero eu a mí mismo é rapero, eu son rapero, e aí pues, dixen, claro, pues vou a volver outra vez aos 90 BPMs, ao rap máis de sampleos, máis clásico e tal, e bueno, e tuve a sorte de poder xuntarme con xente maravillosa como Mundo Prestigio, como Mou, etcétera, etcétera, que pues son todos productores de música increíbles.
0: E tires das persoas que lle gusta crear cousas novas, probar estilos novos, meterse, bueno, tirarse á piscina, non? Axa ou non? Tirarte á piscina é importante.
1: Sí, a ver, hai que probar. Eu sempre digo que cerrarse a experimentar cousas novas é, bueno, non vou decir un error, no, pero sempre é máis nutritivo probar cousas e decir, joder, se hoxe te apetece facer pues, unha ranchera ou unha bachata ou non sei que, pero tú eres rapero, supostamente, que é o que te impide facelo realmente? Ao final, eso, vai a ser divertido, vas a aprender cousas novas e te vas a poñer en situacións nas que, eso, que falábamos antes, na zona de confort, nunca vas a poder chegar hasta esos puntos.
0: Dicíamos, non queremos poñer etiquetas ni nada ni encasillar, pero bueno, que dirías que é Saibran? Se tens que dicir a alguén, acabo de crear esto, vai deste pau, que dirías que é Saibran?
1: Pois, a ver, se tuviera que decirle unha palabra diría rap, simplemente. Pero, a ver, para explicarlo sería como máis pois, un proxecto máis íntimo, máis personal, sobre todo, e bastante cambiante tamén, en realidad. Porque ahora, claro, só escoitamos o primeiro disco, pero hai tres discos que xa están grabados e que cada un, pois, é do seu pai e da súa nai, pois ten un recorrido aí de historia que me estuven currando e demais. E, bueno, en breves sabremos máis deso.
0: Eso, contanos, tres creados xa tres, eso vas lanzando según vaya xurdindo, tes unha folla de ruta de calendario de cando vai ir saindo ou depende como vayas vendo a xente?
1: Sí, máis ou menos a idea é sacar un disco por ano, entonces Agora sacamos o primeiro este ano pasado, este ano, a finais deste ano a idea, a intención é sacar o segundo disco, de feito en breves en setembro, outubro empezaremos a escoitar xa temas do disco novo e despois o seguinte. Pois, se todo vai ben, se todo sale según o previsto, pois salirá pois, a finais do ano que ven, bueno, del 2027.
0: Vai reservando entrevistas por ano, entón, coa cadena SER para irlos comentando. Ou se estarás ben acompañado, teño entendido, non? Vas con xente.
1: Efectivamente, sí, señor. Pois, o sea, aparte de Fizi e Julián, que sí, son os que veñen conmigo habitualmente, vai a vir Brais, que é a mitade de Conjunto Amistad. Julián non pode vir porque tiña outros compromisos, pero bueno, vai a vir Brais para presentar o tema novo que sacamos última hai pues, un mes, creo que foi, máis ou menos, e bueno, e animar a festa.
0: Haberá que escoitar algo do novo.

0: Este Agarramos Bailando, que está recién salido do forno e que non pode ser máis de actualidade. Está Trump, está Uranio, as guerras, os conflitos, vamos, non sei se é unha canción ou un informativo prácticamente con todo o que contas, eh?
1: Sí, totalmente, a ver, ao final, claro, que realmente é unha cousa que é inevitable non falala, ¿no? Desde hai un tempo esta parte, un tempo xa que se está empezando a facer un pouco largo, ademais.
0: Sí, ¿no?
1: E claro, era como, joder, pues a mín é algo que me causa unha ansiedade real, objetiva e tal. E a canción saliu, pues así, un pouco falando con Conjunto Amistad e tal, e estábamos falando de esto, de, buah, que rayado estou, tío, con toda esta movida, con puto Trump, que nos vai a reventar vivos calquer día destos. Aparte, claro, con España está
0: enfadada. E tío, fomos a gañar o Mundial ali, imagínate.
1: Claro, ainda por riba, claro, hai jaleito. Entonces, claro, pues falando de todo esto, era como de, buah, pues de repente saliu así o tema, tiña Julián como un proyecto da base e tal, y dixemos, bueno, pues mira, vamos a tomarlo como solemos tomar as cousas aquí en Galicia, ¿no? Con un pouco de humor e tal, e pues eso, que si nos pillo o final do mundo, pues que nos pille
0: agarrados bailando. Confiamos en que no, en todo caso, xa subiche esa canción a Twitter con arriba @TheRealDonaldTrump, a ver se lle chega o que.
1: Por ahora no, mellor que no, porque ese señor é moi de tomarse a justicia pola súa man. Y...
0: Que lle chegue colateralmente a mí, que me registre, non?
1: Claro, efectivamente, eu non sei nada.
0: O se poderemos bailala, entón, en Feito Man.
1: Sí, seguramente sí.
0: Que significa Feito Man para ti?
1: A ver, o Feito Man eu creo que é un festival que sempre foi moi necesario, sempre foi algo moi importante para a cidade de Santiago, en verán dinamiza moito e tal, pero sobre todo ahora mismo, na situación que temos da música de base, que non é a mellor que temos en Santiago de sempre, de feito estamos en un momento bastante crítico, sí, de salas e de máis historias, para eso, para a xente que está empezando con proxectos novos ou que é nova, que ten cousas pequenas, que quere tocar simplemente por diversión, etcétera, etcétera, pois é unha oportunidade e un espacio que ten todo o mundo, que eso, que cada vez eu noto que é máis e máis necesario, porque pues por eso, porque cada vez temos menos espacios para facer música de base.
0: Pois, hoxe contigo ás 10:30 en San Martín Pinario, Saibran, Ciurán García, moitísimas gracias por estar con nós. Bailaremos contigo agarrados, separados, como sexa, pero bailaremos esta noite.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois así pechamos como humor cun sorriso, que importante, este Hoy por Hoy de Benres. Pechamos a segunda semana do mes de agosto. O Hoy por Hoy volverá como a sempre o lunes a partir das 12:25. Agora quedan cos compañeiros de Hora 14. Pasen moi boa tarde, pasen moi boa fin de semana.